min fa'iqat wal takfina al-ida ma'an wal ba'iqat wa bainana waffiq ma'al awladi ya malikal ibadi wal biladi wa barikan fina wa aslih amrana ya mudhib